میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا باب منا اجے بھی کوئی تینو ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویڑا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں مینوں ویکھدا پیاری سات سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دیتے ادھر سری انند پور صاحب کلگی در پاتھ پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ سچے پاتھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کیتا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ وچ چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے آئی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تاں بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ وچ چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا اے پہرے دار اتھے کس طرح کھڑوتا اجی سوچتا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کجے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہنے لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تو پہرے دار کہن لگا تو بولدا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھانی ہاں تو تو آنند پور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤندا ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تو تو ماں پاپی ہے آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے پرات کال کے سمے میں

بیاریش هستش پاگم سرم تو مائی بھائی دور نیڑے تو چل کے مہروان داتے دے دربار جڑ کے تے مالک دیا مہران دے نال اپنی چوڑیاں بھری کیڈی بخش پھر لگاتار بنائے پروگرام انسار کچھ دنوں تو آپ گرو دیا مہرا پراپت آپ بھی تنو پاگاں والا وہ گرسکھ پروار گرے وال پروار وہ ہونہار بچہ جو ساری سنگت واسطے جنہوں والوں گرو کا لنگر تیار تن گرسکھ پیاری سات سنگت ایک سکھ نو پرشاد سکا دینا وہ بھی بڑا فن پنجا سنگھوں بھوجن سکا دینا پنجا کلگیاں والا آپ آ جاتا ہے جا ساری سنگت پرشاد سکھا پروار بھی دن جو گرو نانک دیو بخشے خزانے گرو کے لنگر تیار ہوئے ساری سنگت نے چکے تو پیاری سات سنگت مہر ہے بابا جی بچن کرتے سن گرو کی مہر کوئی درختوں تھوڑی لگی ہو گرو کی مہر کوئی دکان سے تھوڑی وکتی ہے مہر کی نشانی کی ہے جس ویلے آپ گرو نال جڑ جائیے سمجھو میرے تے گرو کی مہر جس نو تو پرب ول تس کیا موچن گی جس نو تیری مہر سو تیری تو آو تیری سات سنگت آنند صاحب دا پاٹھ کر کے کیرتن دی سماپتی کریے امرت ویلے پھر آ کے جا تیری سات سنگت بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں تے سنڈے دا پروگرام اس پروگرام دا آخری پروگرام ہے پھر ندی نام سے جو کی میلا کل صاحب جی بخشش کرن آپ جی دے درشن تو میں آس کرتا ہاں جتھے پیار نال پربندکاں نے پروگرام بنائے وال سال دی سنتاں دا پیار تو میں آس کرتا آؤ پروگرام امرت ویلے بھی آ کے جا امرت ویلے دا جو آنند ہے پیاری ساس تو کہنے کو سوبا نہیں دیکھ آئی اج پنی رہ نڑیے پنی رہ نڑیے چمکن تارے رہا شبد امرت ویلے پڑھیا ساری سنگت گوئندی سی انج آپدا سی جویں سچ مچ جا گئے سنت جنا میرے راہ انہاں نوں سنت پدوی مل جائے تو امرت ویلے بھی تے شام نوں وی جڑو امرت ویلے صاحب دا پاٹھ ساری دنیا کرے دھن دھن صاحب شری گرو گوبند سنگھ کلگیدھر پاتشاہ جی پنچ دے والی سدگرو جی آپ جی دی مہان مہان بخشش دوارا آپ جی دے درو کرو ورسائے آپ جی دے پیار والے گرسکھ مائی پائی پاتشاہ آپ جی دے بخشے خزانے وچوں شبد آدر کردے پاتشاہ آپ جی دی بانی نال جڑ کے بانی دا پیار کردے ہوئے کیرتن بھیٹ پاؤنڈ ارداس کراؤندے ہن میرے انتر جامی گرو جی آپ اپنے گرسکھاں نوں بچے بچیاں نوں سروت مائی پائی نوں نام دان بخشو سکھی جیون بخشو اپنے چرنا دا پیار

کھیت میرے جمیاں نکھٹ نہ کبھی جائے، پایا امول پدار تو سدگر سرنی پائے، کرم